זה לא שזה קומי מונטנה טונר המז'וני שוב נדלוואטי מי סדה שאל הים אלה מכאן שפי אנדומי שוב שווי חישי עיוני בסדה כתיר על טלפוני ערפו שגיבוני פגע בלום כם איזה זו אמו אבו ואיזו טיוני